0: Maka no pe nya meti ase atrans no pe bonon kra na meka baba e dia chu bibia
1: ene betimi aba
0: na nonkru nya boy dia egusu sinkunya so
1: sisi a motiti mani mu ya
0: no page media shasie si afimu e
1: beduru bebe
0: na dodo atwa na de ba shasie
1: o ya mu bi
0: na afenso na dodo aka no na yetimi dia piso
1: ya menu sebi
0: e di si a betu ya hofu e be che onkru no pe
1: ya
0: dia atwa na otwene so
1: ene ehure
0: na wa chimedi si a

abrantia no abrantia kama kama ya jose afin wesi suwa wabo bra na wanonu wenye jume bia nye se kronu na chase ujafu wabu babu bwanka kranga kranga ewe nitia nye ye anodiko bimu wa sekra